ọmọ ògúnbìnrin tàbọ́ra tánmọ́ tánmọ́ ló ń gbé obìnrin ògbé ni ọmọlámẹ́sọ̀ ajàgàjìgì ọmọ onímuṣe ànákòrò ọmọ olúgbòde àwọlómì ògbóbìnrin tàfóra tánmọ́ tánmọ́ ló ń gbé ni obìnrin.